0: bɛyɛ sɛ nnipa tere deɛ
1: bt wonim sɛ wɔnom a wɔbɔ mpae a tawro gu wɔkom no nyinaa no ɔmo anom wi bi tɛsansa wɔkɔ asɔde ho
0: ɛnya a mɛyɛkɔ nu hotel gamale wo pɛ ɛkɔme a ɔnu wi bi tɛs afei wɔalegbedo hɔme
1: aɔdu wɔ nɔ sta